si m'da di yo Jean Jésus krasé kom lò pou mwen. Yo, pa m'kompran mwen. Pase adò, si m'da di Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m'kompran mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean Jésus levé bandite. Yo, pa m'kompran mwen. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m'kompran mwen. On dit alléluia.